0: na afiyam ko Ghana na yenko hwese de o mampanyi ka no o se ye to ye de a na ebia ko mani masi so
1: oh bro o timi di ngofo wa group a o o zuru zie na
0: di ai se ngofo de o mo to with passion e bru Ghana so a na manfo aka mani masi so and this is Ghana
1: yeah, Ghana yeah do